Aneta Ljumakovska i Aneta Ben. Pesna posle se. Posle se, evo, prekrasno je duet počitovani Jane Dinef i Aneta. Ja mislim da tretoto mesto go osvoje s ova pesna, a nije će produžime so hristijanskata programa. Ovoj pa će slušnjime Suzana Spasovska i crkovniot klisor Pelagoni Tisa. Slavete go Gospoda. Ajde, Suze, da te čujem i tebe deneska.

Hajde da slušnjime ušte jedna pesna od Folk Festivalandovo 26, Ivana Naumova Karanfilov. Dojde vreme da se vratiš, ajde ime koji da se vrati.

Ere, počitovani slušatelji, na vistina se radija Tubavi glasovi vo Makedoniji, ovi dosta što i puštibe na mladi talenti i vistina na vistinski imat ubav glas. Hajde da pojdemo kaj po starata generacija na onije ubavi glasovi, napejani glasovi, kako što je Miško Krstevski, kako što je Smilja Mitrovska. Hajde Smilja Mitrovska da slušime Ljubovta neka caruva, isto tako odpejana na Folkfest Valandovo 26. Smilja Mitrovska.